6 sati i 54 minute. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro, vi ste na 97,5 MHz. I pratite program Radija Bosanska Krupa za srijedu, 22. juli 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu je tu između 14 i 16 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 99%, vjetar sjevernih i sjeverozapadnih smjerova 7 km na sat. Dobro vam jutro!

Znači, treba ti nešto vestice preko leđa ili malo nešto za pokriti krsta, barem tokom jutarnjih i u kasnijim večernjim satima prilikom izlaska, jer će biti dosta ugodnije nego što je to bilo recimo prije 2-3 dana i protekle sedmice. I tokom jutra temperatura će sporije rasti, bit će vjetra sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, malo bi vam mogli rukavi odzevsti. A tokom dana uglavnom ugodno, lijepo, vedro, malo na momente možda i da naleti koji oblak kiše, uglavnom dnevne temperature vazduha maksimalno do 25 stepeni Celzijusa. Uhodite ove sježine, danas još i sutra, jer tamo već od vikenda vraćaju se temperature na 30+. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

nemaju njive, te perspektive. Armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji selo-grad.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalno.

Šeta na gradom Šunluči. Pričamo u ovo doba obično o ljudima i događajima vezanim na današnji dan. Današnji dan na prestolnicu Bosne. Na grad koji je 84. bio svjetski broj 1, koji je organizao zimski olimpijski igre do tada neviđena. Na grad koji spaja istok i zapad. Samo u jednom danu, tog 20. i 2. jula 1993. sručilo se 3777 granata ispaljenih sa okupatorskih položaja oko Sarajeva. Tokom opsade prestolnice Bosne, međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, na glavni grad Sarajevo, koji je trajao 4 godine, u brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova više jugoslovenske narodne armije, koji su dospjeli u ruke Vojske Republike Srpske, okupatora i dobrovoljačkih hordi. Cilj im je bio da mučenjem, glađu i demoralizacijom stanovništva na najokrutnije načine dovedu do kolapsa prestolnice. Strašan primjer između ostalog bio je masakr na otvorenoj tržnici Markale februara 1994. kada su granate ispaljene sa srpskih okupatorskih položaja na špicastoj stijeni pogodile masu ljudi i uzele život 68 Sarajlija. Rekord od 3777 ispaljenih granata na Sarajevo u jednom danu uknjižen je 22. jula 1993. godine. Granate su napravile razorne ogromne štete, požare, uništena je ogromna infrastruktura. Najveću štetu su trpjeli civilni, kulturni i vjerski objekti. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski i sportski objekti, pa čak i bolnice. Za vrijeme opsade Sarajevo prosječno je padalo 329 granata dnevno na prestolnicu u Bosne. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 12.000 ljudi, među kojima više od 1.600 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. Prosječno je svaki dan tokom opsade Sarajeva padalo na grade 392 granate, a 22. jula na današnji dan 1993. je ispaljeno 3777 granata.

Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. 25. jula je centar Bosanske Krupe ispod starog grada, ispod srednjovekovne tvrđave Pset, završnica 52. una regate. Denijal Ahmetović, nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. 25. jula.

Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Počela je 52. internacionalna turistička Una regata, uživanje na Uni, trajače narednih dana, sve završava u Bosanskoj Krupi, radicama na Malim Adama, Zelenim otocima u 19 sati 25. jula, a onda se sve nakon večere dodjele priznanja seli na trg Alije Izetbegovića u centru Bosanske Krupe ispod srednjovekovne tvrđave Psete između pošto je i hotela završnica 52. internacionalne turističke regate uz zabavu sa velikom balkanskom zvijezdom Bosancem i Hercegovcem Denijalom Ahmetovićem. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Subota 25. jula.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić, vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
2: Vaš krov, naša briga.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: To praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
1: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
0: Precizna izrada i montaža.
1: Brza i pouzdana usluga.
0: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
1: Krovne opšave.
0: Odlimne i fasadne limove.
1: Oluke, opšivke i dimnjake.
0: Tesarske usluge.
1: Ugradnja imitacije crijepa.
0: Ugradnja trapeza T40 i T20.
1: Ugradnja panela.
0: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
1: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
0: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
1: Vaš krov, naša briga.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Na današnji dan ispaljeno je 3777 granata na Sarajevo u jednom danu. Rekord od 3777 ispaljenih granata na Sarajevo u jednom danu uknjižen je 22. jula 1993. godine. Granate su napravile ogromnu štetu, a najveću štetu su pretrpjeli civili, kulturni i vjerski objekti. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice. Za vrijeme opsade Sarajeva prosječno je palo 329 granata dnevno na Sarajevo. Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala 4 godine, u brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova JNA, koji su poslije dospjeli u ruke vojske Republike Srpske. Cilj im je bio mučenje glađu i demoralizacija stanovništva na najukrutnije načine. Strašan primjer je masakr na otvorenoj tržnici Markale, kada su u februaru 1994. godine granate ispaljene sa srpskih položaja na špicastoj stijeni pogodile masu ljudi i uzele život 68 Sarajlija. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 12.000 ljudi, a među njima 1.500 djece, a 50.000 ljudi lakše i teže ranjeno.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

grupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
3: Vaš krov, naša briga.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
5: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen.

redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 0.